0: Oh, Mashaka. Ahle seni sposa na saki. Kona nenu avitega kona uzibi wa mtuku nuko watu. Asika isi.
1: Em 1983, quando fica em 1985, a Cumeca na Endla ensino técnico médio, lá Endla que cursará máquinas e ferramentas, levou ao Instituto Pedagógico Industrial, lhes fundam colo na Ampola. Em 2009, quando fica 2014, ave lhe a Lanzekete Jones Hotel Machueni, lá Endla que licenciatura em Física, Universidade Pedagógica. Kusukela lembe ra 1986 kuya fika 2001, mdyondzisi wa disciplina ra técnicas de mecânica industrial. Leso a escola industrial e comercial da Matola. Kasi ndotale katavuchayi swa sungulise kwi. Hi lembe ra 1988, kambiro ranga akuwa avona Alexandre Langa ni ntlawa wakwe na va baviola va tlhela va yimbelela swiphela a Fasin. Hei, leswo swi mu vangele a manyawu makulu ya ku va na yena a ve siku rin'wana va muchayi lwenkulu. A ve leswi swi endleke leswaku kunene swi mu nyika nkhinkhi wa ku va a ya dyondzela viola a va a yimbelela ya ku va siku rin'wana na yena a va a twakala ka marhadio ku twakala kakwe na liloku ka ku va a yimbelela a tlhela a chaya maviola swiphela. Hi lembe ra 2009, ku navela kakwe ku endlekile laha swi koteke ku va a gravara a albu ro rhanga na ri ni ntlhanu wa tinsimu ni mune. Hi 2010, a gravara albu ra vumbirhi na ri ni 8 wa mamuzika. Kasi 2016, a gravare ntlhanu wa tinsimu na yin'we. Hi 2023, a gravara lisimu lin'we. Leswi swi endleke leswaku loko hi ti hlanganisa hinkwato tinsimu leti sa ti endleke ti va 23.

0: Bola no mbelo wa vakla shumatsi loya kalte ke shikare ka kampo akalta mbelo wa kusungula akalta mbelo wa mbiri afula mela aya mahlweni aya mahlweni kambe ugamu mbwa mpepo ayimisa ntangu
1: kune mongwe ka vakuzeli va ntangu ntseni ka kampo wasata nga beleka nwana wa ntano wa tiweti atsulela mbelo wa mpepo
0: kasi yena endla yini
1: sati wa mbe wa mpepo nwana nga na yena makateni wa mchai wa mpepo wasati lwe ayenda swikombiso swa ku veni nwana karati ruma sila ya kuhluluka makambe manyingi akomba kukarateka
0: intiso loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi leso swini mangu ikulu
1: hesi leso loko nwana wa wena ani ntlani wa tiweti ni yinwe muya nwisi makambe manyingi leso swipfunisa ku vuyisela mati anga maluza
0: xin'wana xa lusima swinene unga mphulisela swin'wana handle ka ku munyika mafi ya vele
1: wavo swi komba ku veni wansati lweyi ha yendli leswi hi nga swi vula a karhe ya n'wisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina yi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: Loko nwana wa wena anga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi yana mahlweni hi ku muya n'wisavele u tekela ku muheleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli anga ka muganga wa wena
3: Precisas de pagar as tuas contas e outros serviços de forma rápida e fácil? Não te preocupes mais! Com o Emola, agora podes pagar vários serviços de utilidade pública de uma maneira simples, segura, no conforto e comodidade. Imagina pagar a tua eletricidade com o Emola, ou a tua água, a TV por cabo, seguros, propinas da universidade, gás, impostos e taxas e muito mais, sem ter que enfrentar filas longas e demoradas. Basta digitar asterisco 898 cardinal no teu telefone, escolher a opção pagamentos ou podes usar o aplicativo Emola, disponível em Android ou iOS, diretamente no teu celular. Entre nós, sempre foi fácil! Para mais informações, ligue agora para o número 100. Termos e condições aplicáveis. O Emola é rápido, seguro e conveniente.
4: O que é o Mpox?
5: O Mpox é uma doença viral que inicia com febre, mas o sintoma mais característico é o aparecimento de borbulhas na cara e em diferentes partes do corpo, como palma das mãos e planta dos pés. A transmissão ocorre pelo contacto direto com a pele de uma pessoa infectada ou através de objetos compartilhados. Para se proteger, lave as mãos com água e sabão ou cinza regularmente e evite o contacto direto com pessoas com sintomas. Se suspeitar que tem sintomas parecidos ao Mpox, dirija-se à unidade sanitária mais próxima.
6: Oxo kuvala mngani, e makamu?
7: Lana ninga kona laha swa ku ntaku yini a ni swi tivi.
6: Ku honeke yini kambe karhaleka hi swo biha. A hi xiganga ndhambi hi tekeleke hinkwaswo.
7: Hi yo ndhambi phela ni xo kuvalisaku. Karita n'wilanyezani la n'wana wa mina li fambi ni mati. A ni swi tivi swa ku ntaku yini ku sa phela masiku ma fikile.
6: A ni ku hi swilo swa lisima swi ku xi kuvalisaka. Kasi karita n'wilanyezani. Huma ka swona leswo.
7: Ni nge humi ka swona mungani. Hikusa swi ni lisima likulu swinene leswo. Loko n'wana a nga tlhavi tinyezana ti vekisiweke, a nga tshuka kuma hi mavabyi ya ku hambanahambana.
6: Wena ni ku landzelela minchumu.
7: Loko u nga landzeleli swileleto, swi nga ta ku fambela khwatsi. Vatsongwana va fanele ku tlhaviwa tinyezana hinkwato leti vekisiweke, ku fana ni ya xitshinani kumbe ximungwamungwana. Na minyezani ya ku vhikela ku khwanyana ka swirho, ndere, ni tin'wana ta lisima mungana.
6: Tinyezani ta kona ti mahini ku tala.
7: Phela nambi wena leswi u nga tika leswi u nga hi xiswona leswi. Ku ni tinyezana u fanele ku veni u tlhaviwa. Loko u nga hayi wena kumbe n'wana mi ya kuma tinyezana leti, hi mi ta ngheneliwa hi mavabyi. U lava leswo wena?
6: Nada weno. Phela nambi mina swa ku karhi ta n'wi likwini a ni swi tivi. Na li lavetela ni ta ku tlhaveliweni ka nyezana.
7: Ma swoswo hikusa nyezana i vutomi. Loko u nga li kumi karhi ta n'wi a ku na mhaka ya ni xibedhlela u ya va tlhamuxela. Va ta ku nyika lalintshwa va tlhela va ku tlhava tinyazana hinkwato leti wena ni n'wana mi fanelaka ku ve ni mi tlhava tona.

0: 14:34 minutos está no cultivo saco cá em TV tá técnica cola emissora mais emissora provincial mas portuguesa da inyambane estou com malu com a sabela malu lá meleco vai tirar yangula na ima sabela lá manene que na naculorantiro Avelino Antônio com sugla lebatich Avelino entregando
1: Ekekani Rui Makaringi Wili Makunu se kubeliwa a 32 minutos katika tleji 0 Nova Aliança wa Machichi 0 Temuza Costa do Sol Welcome Singh Kakanulo wa Tsimatsi Mangovu kama palisana la wakavel gabole chimu cha provinsi ya Nyambani lukuhiko la lindrako a Temuza yiluela a Chikotela a Nova Aliança yiluela a segunda posição a kungeneni ka chigavaleji atimuza ni 18 pontu ka onda ugaumbiri isi wa etinaru tsa na ikawa mabaronja lika masingi konao a Nova Aliança na 10 watu pontu ka onda ugaumuni yoke mikawale yifane liku umelela lezu waku yisimama lumungeleni ya lezu izu lwe lako a Nova Aliança ikugumesa ka onda ugaumbiri lukushukoteka lezu itave a gangestambu chako ya puli au ya makuna nyikuwa mali ya 400 mil metikaji a Temuza lwela ku Chikotela kungaye ku ya puli tena alava na kona ticha pa utakuringana 600 mil metikaj makuno rui ile chigelo cha kuve a tinkonto toke tava kuzelva bola lomunyambani nyamuke telo mukalivala le ya machichi akaka no sangu lima 14 horas makuno uzola kama 33 minutos ka 00 lo ka chikatlechi na kolore
0: Isso na kena kulore na inga sina ngena ko ka leswi nga manyawu ya ntlangu lowu a hi komeleke ku va mu hi chambutelanya na switsongo mahilano ni matshamela ya tankama ni ku kumeka ka va hisekeli kumbe va kuzele va bola ku ka machichi tani ku vula ka n'wina i ntlangu wa ntshimantshima kasi hi ndzhaku hi ta va hi swanga xiheno ku va mu hi fikisela ka leswi matshamela kumbe leswi mintlawa ha yinharhu hi kumekisaka xiswona ko egqikeni a nkarhi wa n'wina Avelino
1: Ingata matata kati timela machishi nyamuka kambe kuhela ku mesa yana kutsongwani ka leswi ku mesela kuli ngofu ava khuzeli vati hitili kuta vatabukela ka kanlo ka leswi ava nyingi ka hinu ndawo ginyingi lomu livaleni a katika tlechi kubeliwa ku 33 minutos itangena makuno ka constituição na ivala ikawa lowu wa Temuza ungana Jeremias Balizeni Puyoli, Kalibu, Elton, na Erasmo, Vassenza, Urbano, Robo Roy, Navier, Jinguna Paulo, Vaticari, Jaime, na Noé, va Pambini. Aqui kuna Elder, Hélio, Edmilson, Domingos, Silvestre. Amchu comece Moisés, Cachela. Aqui a Nova Aliança, una Maela, Balizene. Anzaco, kuna Mabel, Vanaro. Elvis, Raul, na Quito, primeiro. A Marreveni kuna Armando zingu na Dirceu, a Chikari kuna Belvanaro, Lebinha, Loi Madabula zingu na Winner, Pambeni kuna Chechenio na Anirzium, a Angi kuna Rafoja, Ilenio, Castro, Clemente, Tony, Kamavinga na Milton, amchukumisi Uguachuco Junior. Kakanu unani 34 minutos de ataque aqui a Temuza Costa do Sol que lugar de baba via ni bola atenção a dica vateca a Belva Nova Aliança Elvis a Niketa Madabula Madabula bela e a Armando Armando a Niketa Elvis Michael Rutine Nene ka livala ya Nova Aliança a bola ya pambe na kuna Nilson ya Mkele a Niketa Armando la kuswana Armando a Kelsa ka Nilson Nilson a bola ya ka Ilenio Ilenio ne lo hi winner winner a peta bola pambe a dica nayo a lavangela kwa pambeni anga 10 bola ina madabula madabula chula makuna la vetela checheno kumba nil zanga chikele kuchikela mkomi wa Temuza Costa do Sol yani avitu Jeremias ene ngwashi na bola ya pambeni ya sala noe noe kwa kwa gunya la vetela ina kloro wa tiro Jaime Sansão ani bola Jaime apeta chinene linia kungana robo roya anga chikele kuma lombelo wa Nova Aliança susa la ele binya amkel bola avekala has amana bela kwa sa peta la kuna dirse wa tesa wikelo kachibaba in Nova Aliança anke nilikali vala Temuza chuke saka za tomba ngoni munu Abela Jianzaku, Lakungana Lebinha, Chikipa Chan Murkinzo, Belo Chikari, Lebinha Peta Lakungana Winner, Winner Ababola, Jika Quatza, Tessa Winner, Anibola, Aloha Comuniqueta, Akumili Kitu Primeiro, Kitu Primeiro Amkela Bola, Achukisa, Angoni Mundo, Lakusuana Ababola, Anzaukam Komi Maela, Awachikaya, 35 minutos. Maela Bibola, Niketa Raul, Chikipa Chan Mursinko, Mbelo Asinzako, Raul Ateka Niketa Elvis, Ikel Gashinene, Elvis Apeta Lako Ananizu, Anizu Achukisa Tensão, Apeta Pambina, Alavetela Mana, Alavetela Checheni, Anga Chikili, Ichikili na Chechele, Oetekelo Boli, Puyoli, Puyola Niketa Roboroi, Temuza Costa do Sol, Angani Bola, Kalivala Ene. roboro ya jikil kwazi aba bola ya ka barbasa barbasa petale na kulori wa tiro le niani elton elton ani bola wa fulamela ichikela justu kelo gashine na te sao justu la kuhunza la kungana dirse wanga hunzi kuni chihoshu bola ilumba kwa watimuza kwa shatol 35 minutos zero Temuza Costa Sol zero Nova Aliança a Hanzulou a Ulaveki Kakakandou a Michomem Birilei Belacum e Tvexel Kumelela e Macungula Oema a Mbile Kuluku e Sangulele Arlatulei a Yen Kalivrne Lumakawa Temuza Costa Sol Hayan e Mbele Rajmongan Bola e Tlongsalakoba Bola e Chusilu Mucha Obtula Macun Cabareira, Kuna Dirceu, vimos na winner, que aquele ganhou valiança. A Sukile Raj, Menengoche, nem na chula bola, atenção e tatilha, Angli, que um zero tipo a baliza, e a Temuza Costa do Sol, na cona, a bola e um zero que a baliza é maela. E pota pet baliza na Ilumba Kau, a nova aliança, o Machichi. Raul, angani bola, vimos na maela, Layan, defesa central, ni como a nova aliança. Abili bola maela. Anyiketa Raul la kusuhani. Amkala bola Raul. Achula chibaben. La kungana Dirceu. Dirceu peta bola. La kungana loo yi lebinya. Lebinya peta pambeni. La vetela ni ilzi. Anga chikela ni ilzi. Kuchikela man. La yana kuni fora joke. Kula mcha yoptula. A bola ilumba kia watimuza kwa shazol. Barabas. Abili li yaka justu. Justu amkel bola. Achukisa. Achula pambeni makuni. La vetela loo yi chikipa chana mur 30. Paulo. Anga chikele Paulo kuchikele noe. Ataka bola noe. Anga hunzi la yan vateki lwa bilwa nova liansi. Matabula trinku defensivu. Awi ya kenyiwa mcha yoptula juona. Nika bola kawa nova liansi wa machichi. Wachi garadi Musambiki. Gikaya chikatilichi. Akalivala ya machichi. 38 minutos. Akusinga veni golu. Kutani zero nova liansi. Zero na yana u. Temuza kosha tuwa luwa. Lika masingi. Abili bola Raul, famba chibaba, yaka mani, yaka winner, winner amkela kwa si bola hayani. Abela kakitu primero anga chikele kumelela mbilu wa Temuza Costa do Sol, noe, chikipa chani morza seta, umesa bola, lansamentu ilumba kawa wa nova aliansa wa machichi. Kawalu bela kula mtini ya muka fardamentu ya verdi ni katima lejiani. Uchela zungeni kaloetiwa kulivala ya machichi. Abili bola Dirceu. Ala wetele Armando. Anga chikele Armando kuchikele Shirmia. Jmukumu wa Temuza. Kwa abia tata itamu. Aka pasili yanga mahalwia. Wataka bola beli wa Nova Aliança la winner. Aniketa Lebinya. Lebinya ba bola ya kachachena. Chachena ataka niketa winner. Winner mkala bola pitili ni ya. Ala wetele Nils. Anga chikele tatili bola ya fela mangeni ya. Jeremia jmukumu wa Temuza Costa Sol. E já quer com aquele bola, aniqueta justo. Justo aquela bola. A Fula Maleca Gachinen. A Onza Meio Campo. A Baia Chicar lá com a Urbano. Urbano a Lusa. Bate a cabelo Nova Aliança. E manda bola na bola. Aniqueta Armando. Armando aquele bola. Lá com a Niqueta. Anga com a Muna. Lá vai ter a Chechen. Lá é na Tatilho. Como ela puiola. E com a Bela. E a Camcom. Jeremias. E Temuza Costa Sol. Anga bola. A chico metele bola Jeremias, a niqueta loi Puyole, Puyole peta pambina, la vetela Noé, Kutani, Vien, Mungu, anga chikele bola yaka Elvis, loe bele kui yaka Maela mkumo Nova Aliança, amkele bola Maela, aba yaka Madabula, Madabula ba bola yaka Elvis, kele gashinena, amkele bola Elvis, ya chukisa pambina, angoni muna chululili yaka mani, yaka Checheni, amkele bola Checheni, jika kwaza, unza kusangula, awia vumela kuviva, teka bola beli watimuza kwa shatola, yani Paulo chikipa chana mor 30, awla na kitu primeiro, anga hunz la unga na kitu primeiro la yani, aketela bola wea sala na bola mbilu wa Nova Aliança wa machichi, abili yaka guardare jumaela, kapitão da ekipa, aba yaka kitu, kitu amkele bola, ala kujika, wafika ele wae na kulori, aeche, abili kusuhane nyiketa lo ile binya, lebinya hunza la wa kusangola, hunza ombira wa bola yaka Dirceu, amkele bola Dirceu, achukisa, tensao Dirceu, wafamba hunze mekampu, ingene kele gachibaba, yaba hene gachibaba, nyiketa Nilzo, a Nilzo amkele bola, ajika kwa saba bola yaka checheno fora jogo. 40 minutos zitu mchayo wa pitula wanili mahupi la yani aba pitula na nika bola kawa wa Temuza Costa do Sol e Puyol defesa central chikipa cha numuru 21 kama kaki abili bola ya pambeni ya kamani kwa abili wano valiansa ile binya asusa la yani ya kachechene chechene wa mkele kwa zi bola apeta pambeni langa na Nilzi Nilzi wa mkele bola anga hunzi la kungana Puyole vateka abili wa Temuza Costa do Sol i vie angani bola ayitikili huma la samenti ilumbaka wano valiansa damashishi 41 minutos e Armando angani bola medj tiraitu wa Novalians achikumitila nyiketa winner winner amkela kwa tibola ajika baya kama matabula matabula kuma bola lawa kumiketa nga mkumi kumila man layani vateka bili vatimuza kwa soli inowe yanga ni bola apeta pambini kai na kuluru watiru layani jaimi sansawa anga peti chumu kumalali binya sasa bola abaya yaka loi Armando kunichi hoshu kula mchai waptula kambi mankenela hawa ya Urbano chikipa cha number 3 watimuza kosta tol bola inubaka wa Novalians e kitu primeiro ngani bol nengwashina na chulula la tala dirse wa gudulil dirse wa kumelela barbasa alwa na malala chechen ajikil kwa sumbelo wa timuza kosha tol alwa kumnike ta kumilo uloyi roboroy roboroy chukisa chpaben aona mana aona na kulurwa tiru la yani loyi rajmu rajmu bola ya kavie via peta pamben va fika belo na valiance ya uma bola e armando chukumetil ya kanil zote sumbelo pamben wa valiance angenika grandare atenção angang hunzi la yani ya uma bola kantu ilumba kawa wa Nova Aliança da Machiche. 42 minutos, 0 Nova Aliança, 0 Temuza Costa Tolo a Masinga. Kakanu wa Tsimatsima, Kachigava Lecha, o Kano Nimuni, Chamapalisa Nokavelga Bola, Lumka Província, Nyamban, Goya 2026, Chigava Tivulileco, e Wazkano, Hunzileco, Nakawa, wa Barões, o Alikamasingi, o Chinza, Acadêmica, o Alikanya Solo, e Kano Nijumbiris Golo, Kachimwe, Kamalo hinga wana bola ya bamanzi ya kuhinga kanya baliza ya Temuza Kosta Tsole na ibiwa Rauli makunu chihunza chipamka baliza Temuza. Inova liyansa ngani bola. Elvi jabi bola ya Karauli. Inova liyansa ngani bola kalvalayeni. Ikarauli ya kamadabula, madabula, chukisa nyiketa mani. Nyiketa loye Elvi. Elvi japeti pamene alavetela nidu. Nga chikeli masusa beni wa Temuza Kosta Tsole. Urbano ni bola. Nyiketa na kuluru watiru la haya ni Roboroy. Ajikil kwa hata Roboroy. Abosha malinya la chikarika kampu. Awe ya yawa kunichi hoshu kula mchayo aptula. Abola ilumbaka wa Temuza Kosta Tsole. 43 minutos ka segunda parte. Mani bola belo atimuza kosole urbano ke lugach bab achukisa ala wa kumniketa akumelui mavi mavi ba bola ya kana kulorwa tir line paulo hunza uya man bola i kantu na e ponta pet baliza kula mche wa ptula bola ilumbakawa wa Nova Aliança wa machichi mayala be bola ya kale binya le binya peta chipabene la kungana kitu primeiro kitu primeiro apeta la kungana loyi winner winner ni kata dirseu dirseu achula kwasi ya Armando Armando anga chikil kwasi katiko sangula katika mbira chikala pe ilu ya umpra un ajikil Armando atensao aona liya tfuna ni kata nilzi ya chenu la yanu kumela la puyola susa bola la yani ya pambini majisali la wabili vano valiansa Elvis ni kata madabula madabula achulu la pambini ila wetela nilzi atensao anga chikila kuna munu la yani bola ya fela mangeni ya Gerson mkumu wa Temuza Kosta Tsole. Wachikaya 44 minutos. Kachigawa cheku sangula chakakano. Zero Temuza Kosta Tsole. Zero Nova Aliança wa Machichi. Abili bola Gerson. Yaka Urbano. Amkele bola Urbano chikarika kampu. Ajika. Aluza. Mchapitula la kuna chumu. Iwinner tekele bola. Inova Aliança. Alava gol Nova Aliança. Chukasa chipabena ngori munu. Abashi nenendo. Lakunga Armando. Tensawe perigoso. Kwa umpra umpana loi. Iluye Armando. Laku jika. Wafikia ili vai na kulori. Jumusinsa kwa ya bela kambi. Aba bola yaka Libinya. Libinya aba bola yaka Cheche. Chenani bola atenção chechen remate ya fela mangeni ya Gerson yoni chihosh mchai wa pitula la yani kambi akola bola talumbaka wa Temuza Kosta Tsole ne italumbaka wa Nova Aliança ele joga como aquele chihosh mchai pitula wa sikava bela joga lei de vantagem kambi kela wamesa cartão amarelo ya kapuyole defesa central wa Temuza Kosta do Tsole wa Alikamasingi chena ela kuona kukuta vene livre ne kuna livre, começa cartão amarelo cena, canes bola conta com a jogada de família Calamagumo e a começa quase, a bola e no abelho vai Temuza Kosta Tsole e Gerson guarda-redes o Temuza Kosta Tsole ganha bola lá cambi conta com a no nimissa loi, mchai optula e aí aquele essa bola cam come o Temuza Kosta Tsole Gerson, achou que bola e a chipa bem, lá com a Erasmo Erasmo aquele bola, a bela cama vi, mas vi aquele saca Erasmo. Erasmo peta pambini, ia caman, ia Hunza, ia Calui, Paulo, atacante o Temuza Kosta Tsole, ganha com essa toma bachuquisa, alô comuniqueta, a comida Lui Paulo, Paulo a chuquisa cruzar a bola, tatilha, a romana que cabaliza a Nova Aliança Machichi. Não atingi com a babacuno 45 minutos, catecatlete. Na cala andilo mamudo quarto árbitro e tava aí comba placa de compensação que assim tiva coi famba cala coi cachi gavale chinga sangola ambulo coi colo ali já com a chacano a unimang gov makatima tsongwane unga nyima kudai wao za kuhakisa futsi ababeli a bola no belo wake wano valiansa lion e raul angani bola bela shinen lakungana loyi elvis jakumil bola elvis apeta lakungana chechene anga chikel chechene a chikel sin senhor ataka bola loyi anils abaya karmando armando ajika kwa sa tesa wa chukisa pambeni apeta la vetela winner anga chikel kuchikela barbasa aluza na yana mbelo atimuz yakamani yakama dabula madabula ba bola la vetela dirseo kambi khakano ina kulor katlechi uchikela magomo 0 Nova Aliança 0 Timuza Costa do Sol wa Masinga echi akarui makaringi tane hakanzakanyu kota ko ingenele kuchelwa a 30 minutos lei ya kusangula yive ya equilibrio total kutani mi kaole mbiri wakari pesana kuanga na kuku la hakakakanlo kwa wa Timuza kwa wa Nova Aliança ava hini chikati cha kubela bola tsena kwa mikambiri ayiskoti kuchikela amabalizeni ni chipamu achipamu cha chingu inga chiwona sei wa chikangu mwingi seti ilechi Raule wa Nova Aliança anga humelela kanza to hombi kakantu agunya bola ya yaba manzi ya kuinga kakanyi aa wanangu zokara ata kutisisa etamu kakakan low makunu ke a zero zero low au vumela kuyaka intervalo yala kanyi satena lejaku kumel kartão amarelo yingu kama gambulanya muka na inyi kwa Puyol, tani Gerson Carlos, mbele waka wa Timuza Costa do Sol, kuwe anje nili hangi kanao, layane na azama kunyimisa, ababele waka wa Nova Aliança wa Machichi. Kungakale Rui, niwe ngiseti, tauya ni matangu ya segunda parte, ka zero Nova Aliança, zero Timuza Costa do Sol, inakulora.
0: E que se leque na cultura anterior, Avelino Antônio, 14 horas e 51 minutos, Avelino Lucas Luete, ele é que nem manhã o Iacolumba, Antlangulo, Nova Aliança, o Ale Camachichi, Arengana Kakaseni, Tlawa, o Bola, o Temuza Futebol Clube, wale ka masinga vula vula mitlangu leyi i lumba ka amekhopizano wa kumekhopizano wa bola eximu xa xifundza nkulu e nyembane kasi na ya vula vula mitlangu leyi nga kari swa mahlweni ku ka swifundza nkulu leswi swa dzongeni kati ku fanele ku va tsundzuxana leswaku tolo a ntlawa wa klubi da manyisa ilo umeleke mahlweni ka Associação Mbeluzi ama bola manaro ya kuyanguliwa hama mbiri kasi ame antlawa wa inkomati de Shinovane ilo utibeleke a klube du Marakwene ama bola mbiri ya kukala yangulu 17 de maio 6 linga mu futebol klube 2 ankobizano lo ilo unga kare urangiliwa a klube du Shinovane na 28 pontos na ulandzeliwa kasi intlawa Escola de Sargentos das Forças Armadas, ESWA, Antlawalonga na 27 pontos. Kasi Antlawa, o Antisportivo Leca Matsolo, Kumeka Kandauia Unaro na 18 pontos. Kandauia Ugamo, Kumeka Associação Umbeluzi Futebol Clube ni ponto e mwe encena. Kotolo, Lomukagaza Leso, Kuve, Kuiswa Matweni. A mintango ya kulumba a divisão de honra na camp lá na que antawa wale blen e lo umeleke amahlweni kasi ka ferroviário de Gaza ama bola mambiri ya kuyanguliwa halengwe a mintawa ya shidengele na clube de Gaza le iringaneke a 0 a 0 kutafika sosi antawa wa beleno kumeka mahlweni na ntlhanu wa tipontso na timbirhi na wu landzeliwa antla wa ferroviario wa kulomuka gazalo u nga ni ntlhanu wa tipontso antla wa ximbutsu u kumeka ndhawu ya unharhu na 3 pontso a timpontso leti ti nga ni anhlawa wa klubi edgaza lowu kumekaka ka ndhawu ya umune kasi a xidengele hi loyi a nga ni tipontso timbirhi ku hela na ku kumeka ku ka ndhawu ya ugamo jornada lelandzelaka i ta va lawu ntlhanu lana a klube du blen a nga ta fikafikisanaka kasi ni klube du xidengel a klube de gaza a ta bela ni ntlawa wa ximbutsu kasi a ferroviario de gaza hi loyi a nga ta kumekaka a Ande. 14:54, Rádio Moçambique, sou o professor Gazai Acha, na Sucala Dropene, Lacanchencha e Namunta, 26 ca julho ca 2026. Longa pazame, são tu e o Gamule, Cocamuetele, Engancha, Cano Nakambiri.
2: Rádio Moçambique, Domingo Desportivo.

0: Anguva ninguva ina fita shava nuvanga anyale mkamele yako esungu mone ingata acha wanguva
1: kizorazi wa itumene utu songulo wa Flippy Azaria shinga savere tatela ivana wana kufamele kukano ngono kuwa na monta kumbe kuka majambu lawa ya tami ntlango utisa miri itlele la vitula tingele kuwa yangula jalele Avelino Avelino nikikana
2: Ikala uya na kulore Rui Makari ingi kubeliwa 2 minutos kachigawa cha ombiru cha kakano. 0 Nova Aliança, 0 Timuza Costa do Sol. Chusa kuwe TV sale zwa kwa kufamini ka intervalo. Mchukumisi wa Nova Aliança, Guaxuco Junior, Mesila Nils, wa peta, ambeli wa pambeni, kutani ima ili troca ela por ela, ingenili nichikipa cha numur 3 la yani. Silvestre, né? Aí Silvestre, Angenile, com Luiz e Ana Silvestre, sim senhor. Belo apa bem, o Acauã Nova Aliança, Guamachichi. E lá vai ter lá de golo, Luiz, Mr. Júnior. E lá vai com o Melela. Caca Candu, Nicaua, Timuza Costa do Sol. E Timuza Costa do Sol, Angan Bola, Embele Justo, e talvez a Chico meta a bola. E Tio Silvio, e Muchaiu Abdula. A Chico meta a bola. Ikela rungo kelanza kuwa hivili mazambu mangana na pambini. Ichu kumetele bola makuni yanza kuka loyi Paulo au ya itika yuhuma. Yilumba kawa wa Nova Aliança wa machichi. Hidirise watu wa chukumetele bola. Chikipa chene numero 12 kama kaki. Achukumetele. Ya kacha chene. Chichene wa kelsaka dirise wa dirise wa takuini la hayane achukisa pambini. Angai kumigela bela kusuwa na lebinye. Lebinye achulula makuni ya kazata mbola susa loyi puyolo wa Nova Aliança wa timuza kwa shasole. Kelala lebinye. Lebinye jika kwazi. Aba bola ya kakito primeiro. Kito primeiro aba bola ya chine nene le kungana Elvis. Elvis ya chukisa. Aonza meikampu. Ino valiansa mba kwa peta bola kwa asila yani. Yaka mani yaka winner, winner aluza. Yaka urbano, urbano aluza na ena. Vateka wabili vatimuza kwa shesoli. Justo wangani bola. Justo ajika kwazi. Abela anza kukai na kuluru atiru Paulo. Paulo abela niketa Puyole. Puyola kuma bola ba ya chibabeni ka Barabasa. Itimuza kwa shesoli. Aitikili uma Barabasa e lançamento. Ilumba kawa wa Nova Aliança wa machichi. Elvis, achukumeta bola yaka Raul. Raul akilisaka Elvis. Elvis ya akilisaka mandi. Akilisaka Raul. Raul ni bola shikipa cha numur 5 wa Nova Aliança. Abela ya chibabeni ka kitu primeiro. Kitu primeiro akumili bola. Apeta pamene la wetala driseu. Achikila kuchelo driseu. Vateka wabili wakawa timuza kosha tso. Lijushtu angani bola shikipa cha numur 5. Aluzili justu kambi kenyilwe. Amuchayo abtula juanili. A bola ilumbakia wa Temuza Costa do Sol, ikalo gachine ni kalvalaya na Temuza. 5 minutos já chegava cha umbiru chakakano, 0-0, ihanzui wana kumachichi. Ilu yangani bola, mbili wa manilayani wa Temuza Costa do Sol, Paulo, mbili wa sinzaku ikalo gachine ni. Ichusili mchia wabtula, aba bola niketa ina kulori justu la kusuani. Justa peta kalui urbano, urbano aluza wateka bilo wano valiansi li binya gani bola. Peta li binya niketa lui Armando. Armando amikele bola, rematare kuli. Ia hunza kui ilayana vika mkomi Gerson. Ihuma bole kantu na ilumbakawa wa Nova Aliança wa machichi. 5 minutos kachigawa cha umbiri cha kakano. 0-0 kalivale ya machichi. Imbili checheni watuwea kurzara bola. Ichusili mucha ya wabutula. Atakuwe nchechendu. Asukili nengwashine na babola. Atesawo ifamile ya kiaka Raul. Angashukwe tukunya kwazi. Wakombela penalti. Angafumili mucha ya wabutula layani. Babili bola bila watimuza. Yaka noe. Noe peta nikate na kulori layani. Sasawo. Sasawo akeli saka noe. Angachikili. Bola ya huma lansamenti ilumbakawa wa Nova Aliança wa machichi. Achukumetili bola loi Dirceu. Aniketa kitu primeiro. Kito primeiro apeta pambini. La kungana Elvis. Akumeli bola Elvis. Ikelo gashinene. Afula mele. Achuki isanga ori munu. Wabela Elvis. Aniketa winner. Winner ajika kwazi. Ala wakuminiketa akumeli madabula. Madabula awana manlenu. Awana loyi Dirceu. Angamunyiki kuli Dirceu. Aba bola yaka kito primeiro. Kito primeiro awana Dirceu makunu. Wabela kusuani la kuna Raul. Raul akumeli bola. Itufesa entra na valiansa. Apeta pambini. Lawetela mani. Lawetela Armando. Achikela weka bola las Armando. Chikela kwazi. Atenção Armando. Angashukoti kuya mkela kwazi chikatcha musia. Ajikili. Awea kenyi wala hayani mchaya butula juanili. Abola ilumbakawa wa Nova Aliança wa machiji. 7 minutos, segunda parte, 0 Nova Aliança, 0 Temuza Costa do Sol, livre, Kuswane, Nikona, Ike Lugachinene, Lumbakawa, wa Nova Aliança, wa Machichi Bola, e Dirceu, atua a bola, e Canhoto, Ibaenengo, Achibaba, a Kora, bola, e a Kanzatu, a Ombi, wa Kawa, Temuza Costa do Sol, e o Anava Nuna Vambiri, Laiano Chiquipa, número 27, Vier, Vinguna, número 15, Jaime Sansão, que é o lugar temos a Vica. Isso que ele trouxe a bola com essa atenção, como ela vai lá. Olha só, goleiro!

0: leyi nga ta sungulaka ka n'hweti taka ya August kola a xifundzankulu Nyembani. Na hi tsundzuxana leswaku Gaza ka mitlangu ya ugamu hi 2024 leswo a xifundzankulu Nampula hi loyi a tekeke xikotela vencedor absoluto. Rosa oyo wa yinhlikani minjani minimale mangaki 16 anos de idade.
1: Sim.
0: É, me tem ele cachorro, só
1: não? Ina.
0: Só sou muito meca a João Kishisan. Me um é que ela vai ser o lugar que cuba vai comer que a coca me entango lhe antumbulo cachorro. Engai Joel, sou um atleta. E famba njani a mim tiro e a cutiro lá misel. Colole cachorro, fica à vontade, tá bom?
1: Para falar um
0: pouquinho. Fala em Xangana. Onde é que se sente melhor? Mas é melhor que falar em Xangana, para cultivar este hábito também de falar Xangana, não é? Os papais lá poderem ouvi-la. Achou? A dar o contato com o... Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não,
1: eu lava a concentração e te concentrar aí que a jogo ia ainda.
0: Uhum.
1: Alô, o joga, devo, o joga na opemissa, só que o ena, devo ganha. O tilandicela que a jogo é o ena.
0: Uhum.
1: O ipercebera. Só que o louco joga, o da cota.
0: A cor Rosa, me ganha, eu não consigo. Jogos tradicionais, eu vou ler em Tango e Antumbuluco. Kuna murabarava? Kuna anchova?
1: E murabarava anchova?
0: Murabarava anchova. Sangue na muchai?
1: E chanchova no murabarava.
0: Mas essa coisa anchova? Não é de lana com o e camila com o som lá na minha comeca, coca, em Tango e Alomsculen, jogos esportivos lá. Me vem na pula?
1: Aí.
0: E camila com o som. O som louco, ah, com o ano chanchova?
1: Em chanchova.
0: Let's say I'm going to come in a malam and a language that says I'm going to lembe moon with Chancho.
1: E aí joguei as três e jogar as duas.
0: As duas?
1: Sim.
0: As duas de chacolês? Vai ver que até lá...
1: Dois,
0: ok?
1: Cada aquele.
0: Sim, eu vou me lavar, tá, eu vou com sete. Isso.
1: Não
0: é a duela ali na cutsonga. Não é a duela. O mais sacuíno usou o tosa, o zetaca. Como ele achou, tá? Qual é o treinador? Onde é o Steve?
1: Não, Steve, mas...
0: Sua cara tá ganhando?
1: Lá o Xi joga
0: para explicar a casa. Mas a Chanchuva se sente essa curva me pimissanhana, só.
1: Ina, a prota jogantuva a Xi laveca a casa, o pimissa, o cota o pimissa a casa, o tacamo, o pimissa o pimissa o joga, o tacota o ganha.
0: O atemissa leva com lei em Yambane, o tava comba machele anchuva, o telo teca escotela. A covacho veio a casa.
1: Na tembisa.
0: Ok. Nengues na vula vula ele sui. Minga ta sui entla kanya mban. Lá ni João Kishisano. Me titu anjano?
1: Titu a bem.
0: Amajela.
1: Idla kase.
0: Vajunzi isi va tlavu kanyi isi va mwenga.
1: Vai saisa kase.
0: Isso, ok. Ok. Tá bom. Ida chelebole na mwena Rosa Makam. Da bula sosu na ntombile ya kutlaria swinene so hikuva ni chuvuka machukele ya yona imanlwe
1: Anostina
0: bula vito inkwaluka
1: Anostina Gerson Mishanga
0: wa Limpopo ai khambela ku sungula wena na utala ila umbira nokuvona ku namutla wa dzuka dzuki. Mas se como uma auto lovela com zuka zuka o telo e tirou mas tu bem como vai segurar o sungo na monta nada sei ngai quando o volleyball
1: volleyball
0: se fama já
1: bem treinar ya drainare ya tinyiketela ifamba ivonda dinkwayo ni matimba inkwawo swaku hi superara ma difficulty dinkwawo ta famba ka xifundza xa nyambane na ile bon swaku hambe hlangana ni swirandanga swa ma difficulty di kumeka hi drainare le tsamsekile nga chavichumu.
0: Okay. Wena ikhambela umbiri na ukumeka ko ka ntla walo ungata ku mungoma ka majoku xikulari uvenda mpula zwona se majele manjani ko kumbe na una utoringisela rose uku swikahle na kuva swikahle
1: hayi na da swileka ku ringisela swo va kahle
0: ah va jonzisi va mipangalata
1: ba ikumba
0: se hu amaritula umiga va kongomisaka ko ka vatswele nkarini lo va ku e no stena lwa bula bula ka lwe ute wa limpopa swona nga batswele
1: ka batswele ba mina la ku va titwa ba khululekile kola ninga kona ntitwa ni likaya na ni bola batswele ba me ba ba khuchi
0: etswa okay andle ka ku va mi trenara ku va mi taya ku meka le nyambane swi sindziseka leswaku andle ka mitlangu mi jonza ma jonza
1: ya jonza
0: ahanzu itava lo unena
1: itava lo unena
0: kuleka class mo
1: leka desma segundo
0: desma segundo ratsembisa leswaku ta tlulela u ta pasa
1: ratsembisa anti nyiketeli ntsena ka ku bela na ti nyiketela nga ku funda
0: rosa niku endla nga xi vutiso lexi wena ke ratsembisa
1: swa tsembisa
0: nawa check
1: nada
0: se loko ka unga pasi ke
1: anta pasa porque ti nyiketela ka xilo ximbiri
0: okay. E ntirile sumunga ba dzela ka batshela mangwena la ba kumeka ka leka shoko nkarilo.
1: Nga jana sa ku la ninga kona ni tsamtsekile. Ni na vanhu ba ku hambana hambana ninga vativa. Inkwenu itsama ile i mahava shaka. Inkwenu se kumana nile ainga tivani mashoshi se hativana. Ine ibon.
0: Unga yedla juramento wa ku kala leswaku ni dzela leswaku loko uka unga pasi nikwi.
1: Ndapasa.
0: Okay, sasekile. Zasezora 32 minutos, nzakwa kubaye bulile kasi na tintumbileti, Rosa na
1: Anostina.
0: Anostina. Kabula sos. Professor Colas, enhlikane oyoyo.
2: Enhlikane, kanimambo.
0: Njana.
2: Ah, ne bom.
0: Abatsongwana abangwana lava yasunguleke mabulu lawa na vona. Varungula utomilelene.
2: Ngipa swi tshamisekile. Kusukela la nga kona jongisano alari. Ngipa swi tshamisekile madlela ngipa swi nga bala swona vatsongwana va hemba va hembi. Swi tshamisekile. Ya tilungisela porque no será fácil, ya nyimpini. A swi funza swa ku tala swo tilungisela swa swi tiva swa ku aka va a Gaza a festival 2024 ive primeiro lugar. Então a swinga tavi swina dzwalile ka da jogo eta ve final. Porque nkwa vati lungisela pra gabra ku khoma gas.
0: Ku ti lulamisela loko ka nwina e loko yo lava ku va hi ku lomdzovota i tiro munhu wa ntshima ntshima me wo endlaka.
2: A xa ku sangula a lenda part tactica tecnica. E tira part psicológico ku sangula. E part psicológico porque leswi nga bala swinga swinda na dzala. Aka majogo la maclaque manyingi cada ero por exemplo ka ka modalidade linga ka lona lela mavoko la xirambula xisati cada fala pod va kuwa ka mizete va maclaque ntsongone ya prava mahini a descer a nível durante o jogo nível de pretambe ali bom lo va a cometer ero va ta kume ka mizola 4 va ta mach cha claque xa ku va imbelele yena para descer a nível então e tirando cima de cima leswa ku va prepara psicologicamente para swinga va afetare durante o jogo.
0: Namso listara swa vukanga leswi.
2: Aswivukanga maji na ni le na tsemba swaku ita fika seni yako ile ka nivel ya inene.
0: Intiro munhu wa ntsimantsi ma handle ka matreno. Xikare ko ka batsongwana mi wendla ka ku trabalho psicológico. Ku va batsongwana la va patsa a jonzo ni matreno.
2: Bom, ina mbe kama inga suka ni vatsongwane ya ma distrito. Ashumusha ku sangula kama nga dispedira va administrador e ku mchumule tenge chada imbere. Aku so hi veka disporto pambeni. Então disporto tenge chada ni ti Johnson. Então ele swi makusola jongisana a len di treino. sempre exkola vaxkulwini va vuya hini ankari wa ku vatsama hi mintlawa madihima ema ema isvigawa sama ku va nona class des madisa ku vatsama va pfuxetela leswi yenjeka siku na siku
0: se vatsongwana lava hlamula hi ku hetelela leswi inga ti jonzo leti mi va nyikaka siku lin'wana ku va ahandzu hi va unene nkarhini woluwa ku tilulamisela leswi na ku cukiwa mintlangu leyi ya nyambani 2026
2: a swi na byalanga maxi va hlamula na swi tiva swa ku yani ma yani kwazi ku se hini a weti na se hi fikelela hi matrino na tshemba ku a masiku lamataku ya i ta ve masiku ya nyimbikulu
0: an'wana ta ya n'wereva
2: a ta ya n'wereva ntiyiso
0: hi swona mi vatlhavukanyisi va volleyball swona hi ta tlhela vuya ka n'wina a ndota leyi i ya ncuva ni muravarava hoyohoyo sinetani kutsongo a mikrofoni mi njhani
3: hi khwasi ba makarinki a ngon'wena
0: nena hi pfukile wasiyanga a vito
3: mina ni Bernard Nkovana
0: Nkovana hi ve swin'we 2024 a Nampula
3: hi swona
0: swi li yini
3: oh swa famba leswi swa famba apesar ku hina dzafile kulu purike a leswi se vatsongwana va fanelaka a swi tirha hala se swi hambananyana ni leswi a va swi maya exikolweni swoswi hi va nyika ntshimantshima leswaku pala va ba ni munhu un'wanyani wa ka wati ku laya imagine na vantage sempe na tiva hi kan'we swa ku ba makaringi wa swo loko ntlangu leya ku tisa mirhi ya zona sula ntan'we swa karhata ku hi ku hi ya hala hi nga humi nchumu
0: swa tshembisa
3: tanku tshembisa swa tshembisa
0: a vatsangwana vona va hlamula
3: va hlamula
0: se hi ka ni wena i ncuva ni muravarava swona hi swi bisa ku yini leswi
3: leswi for example ka regulament la hina na festival leyi hi ba hi khela dza sexi
0: nga leswaku ku celiwa dza sexi
3: wa makhele hinkwawo le dza sexi veze xikwata dza sexi i linya lin'we se ku dza sexi
0: hinenga sini
3: u na 32 wa makhele
0: dza sexi dza sexi
3: na 32 wa makhele se la referensa hi linya lin'we mashinko makhele ize sexi veze xikwata
0: se hi start hina lava ya famba
3: famba ya dzema ya ba ya dzema ya ba ya susa ati ncuva ko laya
0: hi ku one dosh
3: hi
0: susa hi loko swikwini
3: hi susa hi loko hi ba maxi a ntsongwana te nga tiva swaka susa ku yini porke a ku susa ntsena senke a ba a susa para adversario wa yena a nga mumbi
0: a loko hi ba hileswaku a hi dzetanga loko hi dzeta hileswaku a hi banga okay se ku dzeta loko ku ka hina a hi mukhandlu hi pfulelaka a mun'wana loyi hi belaka na yena
3: swa dependera ku ni ku dzeta ku luka vantage ra wena
0: hi nga ha tshuka hi dzeta hi vomu
3: a wu nge dzeta hi vomu ti n'wi dzeta ku a joga ya wena i ku byela swa ku dzeta
0: se loko mi tirhisa marhambu ya nhloko u nga tshuka mati konto ku mina ni ta ya dzeta leyi ku va nga ni kumi swa endleka leswo
3: swa endleka
0: okay se i mitlangu leyi yi sindzisaka ngopfu ku vutivi li va kona
3: hi
0: tlhela na vabeli
3: a ntlangu lowu na particularidad nyana wa fundhisa para kaxitan xi matematika wa legarala na matematika
0: a wu hambananga ngopfu ni xatexi
3: a wu hambananga a ntlangu lowu a ntsongwana te nga swi tiva ku subtrayera muntu subtrayera i additional se porque ni momento ke ele va jogar va adicionando os dados mas quando bate te nga susa a nga subtrasana
0: i ncuva lowu a muravarava
3: a muravarava xidozi hi xichangana xa ka hina na tshemba swaku un'wana ni un'wana wa xi tiva xidozi loko hi kuma makaxa ya mati sweswi ma famba na yona ncuva leya ya muravarava hi michuma ku yi tlangiwaka na yona amakaya
0: hi swona se swa tshembisa mpela leswaku gaza ndzhaku ka ku va a tekile huri a tekile xikotela hi 2024 le inyambane a ta tlhela a endla swa ku fana kumbe hi le ka region mpe maputu gaza na inyambane maputu na yena a kula kusuhi wahitwa inyambane wahitwa saku ha ina vobola lava va ka Gaza swinga tadza swiendlekile leswi swatsembisa mpela
3: swatsembisa va makwenu eke ningeti bese kuna chanchuka ninga na munhu mwanya wani to ne waso sokata kumani makwenu wae vaku wafutiyo yafana na wani to
0: se loko hi tlhela hi vuya ya koka nkarhi lowu nga wa ku ti lulamisela i xihundla munhu nga na xona xivutisi lexi nga tlhela swo ri kulasi ni kombela ku va mi xihlamula
3: bon a xihundla lexi
0: xa matirhela
3: mi
0: tirhanga ka i vhiki mi endlisa ku yini mi xuhlikani va mi nyika nkarhi vatsongwana ku va va pfuxetela mamateria
3: bon a vatsongwana va trainer hi nkama wa nhlikani porque ni mixo va xikolweni
0: okay
3: va vatsongwana ni nga na vona alari va xikolweni ni mixo ndhawu ni nhlikani va nghena matrainer
0: kusukela mvulo ku ya fika wa ntlhanu okay
3: dependendo ka modalidade xa lanku ni lava va nyikaka siku lin'we la ku pelimenje la phakati lava tsongwana ta kota ku hlandla mpahla va ti lunghisela pura ku na legasawn leswi va nga swi vulaka legome leswaku swi chada xikan'we na xikola
0: circulas a xivutisi xo xan'we ke
2: ya ya tilungisela ya tilungisela leswi ni nga bala ka ku sangula la swa ku a tirefa leri ni nga ta va fasi ni nga ta va fasi hinkwavo va nyimele hina mina ni na tilungisela
0: okay
2: na vona vati va tata ku
0: a wu tomi lava tsongwana njha lona li kahle mina u seketele tlhelo bya xiyenge xa tawudayi
2: a ni u seketela ni u seketela tshama kula yina hina 24/24 a ko loko kumela xo kara ko
0: okay
2: sempre pronto
0: hi tlhelo la u vonelele
2: la u vone tshamisekile sempre ma visita ku na problem ku chota lexi kumbe ka deri no kumbexini sempre va ko va ta pfuna vatsongwana
0: hi swona dza sesara xi 42 minutos hi ku va hi bula ke na vatlangi hi vulavula hi vaatleta ni vatlhavukanyisi namuntlha hi hlawulile a mitlangu ya ntumbuluko muravarava ni ncuva ni volleyball hi na tintombi leti se leswi namuntlha mi yo khetha tintombi ntsena kumbe ko va ni tintombi a ku na majaha
3: ma kona majaha
0: se hi na mi nga tanga na wona
3: kyo
0: sungula hi swona ke dza sesi 42:54 segundi mi ngisetsi loko mpela u twa leswaku mabulu lawa maku khumba xokari u lava ku veka vumbhoni bya wena u lava ku hlengela hi xokari u nga ha swi endla hikuva hi karhi hi bula hi mabulo lawa hi pfulaka mukhandlu ku va hi ma yisa mahlweni nhlokomhaka ku va hi lava ku tiva xikarhi ko ka vatsongwana va hina vatlhavukanyisi a mfambo lowu a xifundzankulu Gaza xi nga ka wona na ku cuvukiwa a mitlangu yikulu yi nga ni nhlayo ya 15 hikuva hi 2024 ivi le Nampula Gaza a humelelile vencedor absoluto va tlhavukanyisi vatsongwana hi vulavula hi vatlangi lava hi nga na vona namuntlha va mitlangu leyi ya ntumbuluko muravurava ni ncuva xikan'we ni volleyball ni vo va tlhavukanyisi va tshembisa leswaku Gaza a karhi a endla ku hinkwaswo ku va a hansi u va lowunene ku yi nyembani hi n'hweti ya agosto ya ka ka yena dza sezi 44 a nhlayo ya hina i 087-0051-333 loko yi basisa hi le 087-0051-333 mi nga ha tipatsa na hina hi bula hi xihlonipho lexikulu na hi tsundzuxana leswaku mabulo ya hina namuntlha mayelana ni ku tilulamisa ku tilulamisela ka xifundzankulu Gaza na ku cuvukiwa a mitlangu leyi ya inyambane 2026.
4: Rádio Moçambique, Domingo Desportivo.

17 horas e 36 minutos. Os mingos são grandes aqui. Ele é que agora não há muito com a mente de lei. Se mulher quer encarar a 14 horas e 30 minutos. Lá nem garante ser mal pela luz com a mente de lei. E carimo fica lá e tinha letra nova. Cuina com a me com a cona com a lesso. E lesso. E na vela que a sona que come leio. Nem a com a meto aí na cuva. E mo fixa lá uma rungu e a tamim. Tchau com o tio Samir. Mabulo. Una nga byisela ndzhaku na yitsundzuxa leswaku ku ka nongonoko namuntlha ku ka majambu ya namuntlha ya ta mitlangu tiyisa miri mi fikiselele manyawu na mayelana ni ntlangu lowu ka Senova leya sola ka machichi ya humeleleke mahlweni eka Temuza Football Club wa Masinga ha bola lingwe la ku kala yangolo ka ntlangu wa Division de Honra exiximo xa xifundzankulu Nyambane. Kona muntla hivene mabulu la shikariko ka va vele va atleta va mintlangu ya ku tisa miri ya ntumbuluku muravarava ni ncuva xikan'we ni volleyball lava va nga ta kombisa ka xifundza ku lugadzoko ka mintlangu leyi tshunelaka hi vulavula hi mintlangu yikulu ya lomu swikoleni hi Nyambane 2026 lana nakambe hi veke na varhambiwa vatlhavukanyisi va mamotrodati ya volleyball xikan'we ni mitlangu leyi ya ntumbuluku Rigoberto Xisano kusukela xifundzankulu Maputsu na hina va telele ni mahungu na mayelana ni ku tilulamiselaku ka xifundzankulu gaza leswi na ku cuvukiwa ami xifundzankulu Maputsu gaza nga sukile rimini na ku cuvukiwa mitlangu leyi ya Nyambane. Vende mahungu ya kukari na mayelana na kasi mitlangu ya majuvenis xiximo xa xifundzankulu Maputsu.

0: Bola no belo avô que lá chamado se lhe acalte que escreca campo. Acalta belo a sungula. Acalta belo a umbere. A fula mela. Aí a machuene. Aí a machuene. Câmbio gamo. Um bom pepo. Aí no sentango.
1: O nemo é cava cruzeiro. Vai no tango. No tênis que é campo. O assa tanga belo que é um ano. Vai no tango. Vai te. A tula belo a um pepo.
0: Cassia na enda ine.
1: Sato a um belo a um pepo. Um ano ganha na macate. Um homem chai a um pepo. O assa tlui. Aí anda su combi. Su só que vem um ano a carate. Ruma sila e a cuchuluca. Macambe manhingi. Akomba kukarateka.
0: Inti iso, loko ngwana vyelela mzimba wakwe uluza mati manyinge. Leso sini mangu ikulu.
1: Isi leso loko ngwana wawena, anintani wati weti ni yingwe. Muya ngwisi makambe manyingi, leso sipunisa kubwisa la mati anga maluza.
0: Shingwani shalisima shunene, unga mpuselu shingwani. Handika kumnyika mafia vele.
1: Wavo, sikomba kuvenu wa satilwei, ayanzi leso hinga sivula. Akare ya ngusa mwana wakwe.
0: Shui kashashu nene kusa. Hikuenda loko stapunisa mwana wena. Shoshi avalavala nbiwa mpepo kuveni. Ishi antava eleketa mwana shbezela.
1: Shui komba kuveni ya mkotili mchaiwa mpepo. Ahuma ni sati nzeni kakampu ya bolwa. Shui tisa kuslamalisa ni manyao shinene.
0: Ashifeni, ashifeni. Eka vajalla vava indili ashibole shinene.
1: Ina inlo wintangu wa bolwa. Lou unga ni kuslamalisa.
2: Loko n'wana wa wena anga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi kumu ya n'wi savele u tekela ku n'wi heleketa xibedhlele kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
3: Xavisa mabindzu yakwe hi ku tirhisana na Radio Musambiki Emisor Provincial di Maputo. Loko u navela ku xavisa mabindzu yakwe hi nga ku pfuna hi publicidade. Kunga tipsech, ifonele, 82-31-05-751, kumbe 87-76-25-883. Kunga tipsech, utakuma humelelo kasho.
4: Emissor Provincial de Maputo.
5: Instituto de Línguas, kusukela 1979, alavetela kutsinzekela ka wena. Swoswa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona a dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swoswi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas, a ni ntsindza doropeni ra ka Maputsu, Avenida Metsokotore, ka nhlayo ya 1260 na ntihubyana madoropeni ya ka Ncencayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, a Avenida Zekra Veirinha, nhlayo ya 54 a Matola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.

0: 21 horas e tá daquela 32 minutos. Oi, oi, eu despelile Brenda Marques Calaquim.
1: Despelile, bava.
0: Mavota. E Brenda Marques.
1: Unamsengi Lourenço Machava La Juba.
0: Aí está o Lilicimo.
1: Licomela Alicimo La Majaya Campambo. Loko va ku na ndzi hali ntsongo ndzi teke mbilu ya mina ndzi nyika munhu.
0: I va mani va yimbaka?
1: Lava chaka lisimu leli i majaha ka mphambo. Lava ku a mbilu ya mina yi sale swazini.
0: Hi swona.
1: Ni liyisa ka nkosikazi ya mina Teresa Novela na Monica Novela. Ni mngani wa mina Alberto Langa, ni ntukulu wa mina Ana Violeta Nyoni, ni makwerhu wa mina Maria Angelga Mashava, na Isaia Nyoni, na Pedro Marungule, ni hinkwavo lava va ni twaka ka nkamalo wa siku lowu. A va tsaki hi swivulelo na wena u nga ni amukela kwalaho ba mavota. Kalimama.
0: Kanimam bekense swinene vanani vusiku byinene.
1: Kanimam.
0: 21 horas na 33 minutos. Oi, oi, Zipelili. E Bulana Man. Ai, me come a ombe, Vovolina.
2: Ei.
0: Ah, contando em sua canha.
2: Não, não, não, não, não, não, não,
0: não, não, não, não, não, não, não, avunanga mina vela ku va mitwa bya mani
2: ni jula ntwanano loko ku vona va mama lava hambele swilembe swa ntima ni swikitawa swa nkwalala
0: i mapresbiteriana
2: mapresbiteriana lavo
0: alalala swa yalayalanyana
2: maji mina kuta
0: kutani swipasile a hi famba.
2: Zingulava ka mavuyo hinkwavo ni vatirima wanga ni va madrinya wanga va ka maxava ni zungula hinkwavo a vanghani va radio o va lwa ni twaka ni hlawuli munhu wa munyingi mali ta xiluvana ku hinkwavo ana
0: kanimam swinene hi tlangelile vanani usiku byinene
2: loko u nga joya va dzungula lavo
0: ta va dzungula
2: oko ekhela kona
0: iso
2: kani mambu mwana nga khala hi ukala njani
0: kone
2: to loko kala no ti hanyela kani mambu
0: isone
2: ya unga dzivale ku sesa unga tsamikini na ku swima hi swo dzota ka vangona ku vami
0: ha va ta dzunguliwa
2: na u lukona tau tau ntirolo wa unene umukwa kumasa kusitukulana sa tanga nda tangena
0: kani mamu sinene
2: tchau
0: bye bye. 21 horas na 35 minutos estamos com a Moana Mungsete oi oi oi Bula na Mani Skala Queen
3: alô pele na Bula Mani Mavota
0: Zipelili Mama na Olga
3: é né ma Queen gai primeira da mundo de ser mangiu
0: oh kunjani.
3: Nicola, quanto amore, la gente non sa se ne corre lui, papà.
0: Calma, mi pensa su nene.
3: Calma, voi non mi pensa che su nene, la puoi ingala, voi la vuoi, la vuoi, la vuoi.
0: I cali, inga kumani.
3: Ma sì, tu, la puoi ingala, come la vuoi, la puoi ingala, ma già inga tengo la vuoi, la
0: vuoi. Insane.
3: Calma, papà, hanno con me la Feliciano Mbebe.
0: Feliciano Mbebe.
3: Le qua con rosa, le qua con rosa. Ele congomisa ka wena ko lan manjuti. Ele congomisa ka papa e Maria mina ngare ne kola, ninga muya hini kola. Mama no mina mama no mama nyengi. Ne mama no mina Rosa ko ka fish wa rumuliwa. Ne magala tsakobe. Ne le ni tsi hini pa o mama na jwana nga sale ke no ko tsanya no mina ke bontsa ba pa pa ile ko komo kana wona wa tama ko kanyi.
0: Inzi valeli abunanga mte dzamani.
3: E tsile tsela mbe.
0: Jinza kona
3: loka ku rosa
0: rosa eso kan mambe kense swinene vana ni vusiku lebyinene hlayisekane
3: kan mambe na wena swi tsana papa
0: bye bye
3: thank you.